0: demo ha ne dikano mene
1: Bishop Michael Adusa.
0: Bishop Michael Adusa. Yeah. Bishop Macho Bibia come.
1: I radia don or the ache.
0: Or the ache. Ye de nyankopon ase. Ye de nyankopon ase. And I dwe di ojano sa no. Ojano sa, ojano sa, ojano sa no. Na ye de twatwa so anache bibia so etimi aye fine. Eh ebusume foforo. Month of double grace. Month of double grace. Adum abahumi no. Debi ame kachro se. Se unanti wa adum. Se unanti wa adum. Se adum. Unanti wa adum. Sa abrabo munu sa adumu ni usua. Ukem. Adum a woye nsunti ni yeti hano. Enti se usunanti wa adum ni nyamishira eti miba usunu. Na niyama biyara ee koso wa wasitine mono. E uradi eti mesi yesi ya na bibiya anso eti me aye fine. Ante no ye krado sisi ya ana. Ye nkeja atumu na afi. Ye ti me enko. Ena afi insho mene.
2: Ochre esiyama.
0: Ochre esiyama. Ewa ha. Shila wa ha. Oja fwe. Yo. Ete yankonise
3: See what Peter boy. See what Peter boy. I am doing this Pentecost song.

0: Nyo kuma Esther. Nyo okuma Sarah. Nyo yi dona vip. Bonsu ye mozo. Be yiwe filo kubi ye mwati.
1: Adofo.
0: Be kuwa mawati. Wakubi dao.
1: Anoda sore kufu.